0: На Радио Експрес.
1: Избираме за вас
0: най-боже хите. Млада английшка пилка Оливия Дин се е върнила с хитом Man I Need.

0: На Радио Експрес.
1: Избираме за вас
0: най-боже хитър. Бай, means that you're losing me for life. Goodbye, препева отлична Сабрина Карпентер.